Mihada kuri zaman ge fote. Eka ma ku hada riti ko gengule fote hen hive. Balala hivje. Kaku ge tseba. Oh, Farida tage diary. Wow. Farida to Mikhail stuff is genguleta. No es senge. Balala hivje. Eka ma ku miwara private tse. Oh no, evetuni me kom photo e. Wow, Farida ta hadarite me photo ga den nebba itur photo e. Eoti album etta balalam vejje. Nice, beautiful. Ale nuez dakka e mi photo ta mi hori hadu. Abades dakka ni mamma ya bappa ge album. Farida ta ge album mi onna ni forua fa. Rangal hama jahila gen balala ni. Ekama ku mi avureves hama e diary balala hibbani. ऐ कहूँ रे अच्छा किया ही तुम क्यों रे अस्वानी किही ने हादा नी ऐहा प्राइवेट अच्छे बाला का वेस्नुआने नो ऐ कमा को देंगा ले